fått något skit i förgasaren. Det är sant, jag tog mopeden, drog den in till en liten mack som låg strax